Što da želim, sve je tako daleko i sad mi žal, sve bih opet ponovno.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, gdje si dolazi? Moja ljubav.

+49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav

0: Kafansko veče.
1: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirschen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju, na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i tekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnoga doma. Techman.
0: Kafansko veče.
1: Kakvo zagrijavanje za večeras. Dame i gospod, idemo nastaviti dalje, naravno tamo gdje smo stali. Imamo nekoga ko nam se javlja. Ajde da vidimo iz koje grada, iz koje države. Dobro veče.
2: Dobro veče, Deni.
1: Ko je to sa nama u našoj kafanskoj večeri?
2: Vaš stalni gledatelj Frenki iz njemačke grada Ingolstadt.
1: Veliki pozdrav. Pozdrav, Deutschland.
2: Pozdravljam goste Srećka i Milicu, jako dobri vokali, jako dobro pjevaju, pogotovo Srećko, a Milica je još mlada, na njoj ostaje svijet još i mlada.
1: Upravo tako, upravo tako. Inače, kakva je atmosfera kod vas tamo u Ingolstadtu? Pratite emisiju svake nedjelje?
2: Svake nedjelje, nema šta, nikad ne mogu da promašim. To vrijeme je rezervisano za kafansko veče.
1: Odlično, to mi je drago čuti. Koga da pozdravimo? Ajde, da čujemo.
3: Je li ima?
2: Pozdravljam svoju rodinu u Hrvatskoj, svi koji me znaju, i pozdravljam prijatelja Nezira

Pa dobro, ljudi žele između ostalog u kafani i da popiju nešto, da li to bilo voda, sok ili nešto drugo, ali žele hitove. I to puno više pjesme, a puno manje voditeljske priče. Dame i gospodo, orkestar Ljubavnici, Milica Jokić i Srećko Krečari, 4 hita!

0: Naravno, naravno, svaka čast. Pa po najbolji ste do sada.
1: Jeli?
0: Pozdravam najbolju televiziju, tebe Deni, pozdravam Srećka i Milicu, super.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Hvala vam.
0: Pozdravam svog kralja, Ne.

I nastavljamo dalje nakon hitrih dana i nakon dva hita koji jednostavno ostavljaju nas bez teksta. Ali siguran sam vas koji nas evo pratite večeras, vi imate još malo teksta prije nego što nastavimo sa hitom.

0: Da uzmete vaše mjesto, imamo još naravno do kraja, ali pazite sad ovo. Moram pitati one koji nas prate, naravno, pored malih ekrana i ove goste u kafani, kako je vama večeras ovdje? Milica Jokić i Srećko Krečar, večeras...
1: Možeš samo da mi daš čašu?
0: I čašu, naravno. Bez čaše ništa u našoj kafani.
1: E, hvala.
0: Dami i gospodo, kakva noć. A s druge strane imamo takvu publiku koja je večeras užarena, raspaljena, ja bih rekao, kao vatra. Dobroveče, publiko. Dobroveče našim gledalcima s druge strane. Tko nam se to javlja? Ima vas pofino.
2: Dobroveče.
0: Veliki pozdrav, ljudi. Odakle poziv stiže?
3: Evo, mi se javljamo iz Zagreba, iz istoka grada, iz najbolje kafića, Škale, na istoku grada.
0: Veliki pozdrav svima vama i drago mi je da se u Zagrebu prati naše, naravno, kafansko veče. A vaše ime, mlada damo?
3: Moje ime je Doris i ovo su moji prijatelji i obitelj. I evo, želim pozdraviti vaše goste Milicu i Srećka.
1: Hvala puno.
3: U studiju.
1: Hvala puno.
3: I sve naše prijatelje, obitelji i poznanike.
0: Veliki pozdrav ide za Zagreb, za kafić, tamo gdje god da se nalazite, na istoku i uživajte dalje sa nama. To je to.
3: Naravno. Evo, gledamo vas često, pogotovo kada su kafane bile zatvorene, onda smo često provodili vrijeme doma pred televizorom gledajući vašu emisiju.
0: Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Zagreb. Šta sviramo i pjevamo za vas?
4: Ćemo dueta, možemo Srećko i Andreana dueta ako može. Milica i Srećko da opjeva.
5: Evo, ono ćemo.
0: Uj, 50 eura!
5: Živjeli!
1: Može.
0: Opa, živjeli. Živjeli, naravno.
1: Živjeli, što ne popijete nešto?
3: Evo, pijete.
1: To.
0: Veliki pozdrav. Pozdrav za Zagreb i oni koji nas prate tamo. Moram reći, zaista, pjesma koja je mega hit, naravno, Opasno me radiš, zajedno sa Andreanom Čekić.
6: Da.
0: Pjesma koja je i tekako pokazala, da kažem, drugu stranu pjevača kroz spot, naravno, gdje ste pokazali, ajde da kažem, i tu neku šaljivu stranu i nešto što je jednostavno ostavilo takav utisak na one koji prate vaš rad i, naravno, Andreane.
1: Pa, naravno, Ja smatram da u ovom poslu koji mi radimo, ja smatram da se podrazumeva da mora dobro da se peva i da se svira. E sad, moramo i mi s tebi malo da damo oduška, da bude to malo nešto zanimljivo, šta je nama palo na pamet. To je jedinstvena prilika bila da ja iskoristim svoj nadimak i Andreana svoje prezime. Da.
0: Bravo,
1: pa da.
0: Bravo.
1: I onda smo mi kao neki tu radnici, bauštelci.
0: Izašli na teren.
1: Pa da, to je bila prvo jedna glupa ideja koju je Marko predložio i ja

0: Amerika očekuje te velike naše zvijezde da dođu, tako da smo raspoloženi i spremni. Nadamo se da će sve ovo ovako ostati, da se ništa neće pogoršati.
1: Sigurno.
0: U vezi ove pandemije i svega.
1: Dženo, veliki pozdrav za sve one koji nas prate u Americi i ostanite dalje, naravno, u kafani konekad. Dame i gospodo, idemo mi pozdraviti prijatelje naše emisije. Prije samo kraja emisije Kafansko veče, pozdravimo i sponzore koji nas vjerno prate i u ovoj sezoni emisije Kafansko veče. I odmah se vraćamo!
2: Kafansko veče.
1: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirschen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj, Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju, na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i tekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnoga doma. Techman.
2: Kafansko veče.
1: I dame i gospodo, nakon što smo pozdravili prijatelja naše emisije, evo nas na kraju našeg druženja u kafani konekad sa sjajnim izvođačima i naravno pjesmom koju smo, kažem, večeras onako sa posebnom emocijom prenijeli ka vama. To jeste, ja se nadam da je to tako ka vama došlo i naravno gdje god da se nalazite. I večeras sjajni vokali i sjajni hitovi, dame i gospodo, Milica Jokić i Srećko Krečar. Kako je vama bilo?
3: Nama je bilo super. Jel moramo da završimo ili...
1: Pa pazi, možemo mi sad s pjesmom onako do jutra, dokle god nas budete gledali, ali ajde pitam čisto onako informativno za one koji nas gledaju.
3: Meni je, lično, ja pričam svoje lično ime, meni je bilo super, kao i prošli put. Uvijek je ovdje nekako neka dobra energija i uvijek se osjećam prijatno. Uvijek dobijam napade inteligencije da zašale, kore i tako to. I kad je meni lepo, a onda je i gledaocima još lepše.
1: Upravo tako. Milice, tebi?
4: Fenomenalno, kao što je Srećko rekao sad, fenomenalna energija, prelepo se osjećam ovdje kod vas i hvala ti na pozivu još jednom puno. Prelepo.
1: Pazi, tvoj je prvi put, ali nadam se da neće biti posljednji. Da te
4: ja se nadam, meni je ovdje prelepo.
1: Dame i gospodo, na kraju i vama hvala što ste večeras učinili nas zaista posebnim. Ta neka čarolija osjetimo i od vas koji nas gledate kako na Balkanu, tako i diljem svijeta. Vaše komentare možete ostavljati putem maila, putem Facebooka ili pak putem našeg YouTube kanala OTV Valentino. Za sam kraj moram reći da se vidimo već iduće nedjelje, 19.30. Znate taj termin kada treba da se opustite i kada treba da zaboravite na sve ono loše i okrenete na ono dobro. Dame i gospodo, pratili ste još jednu kafansku emisiju, još jedno kafansko veče.